0: sitä pusenikko niin näitä kova kun mä äiti liikko mun pitäne.
1: Tanto tu mangi na canguica, mamma rigurita, oito com na manta.